0: Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
0: Ale mal som vybavovačky všelijaké.
1: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
0: Vybavovačky.
1: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Á, koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata?
0: A, tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
1: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
2: No, zajtra mi mám Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
1: No aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
0: Nie.
2: Zase cibula na mastive, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko,
1: no,
2: tak to
1: potom. Vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu tu vyváram celý deň a on teraz takto.
2: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
1: Dobre, dobre, dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
0: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli,
1: no,
0: a večer sme zase odišli. No.
2: Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
1: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
0: To som vám už hovoril 4 razy, také tie malé one, tie tam.
1: Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé one, čo strčíte potom do toho oného.
2: No.
1: No. Toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
2: Ale čo hriech, hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten, no povedzte nejaký príklad, chytro.
1: Napríklad striptérka.
2: Jaj.
1: Čo?
2: No striptíz je krásne povolanie. No. Ale striptíz to potrebuje nápad, viete.
1: No,
2: to
1: ja mám taký nápad na striptíz.
2: No.
1: Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
2: No to je dobrý nápad.
1: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
2: No to by sa nevyzliekalo, to je jasné.
1: Ale samozrejme, to viem.
2: Tak tá slečna...
1: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala,
2: ano,
1: a obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
2: A tak to nie je dobrý nápad, to nie.
1: Počkajte,
2: je.
1: Počkajte, nechajte ma dopovedať. No. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom,
2: a?
1: Ale každý z divákov by dostal takúto doštičku.
2: A?
1: Viete, na tej doštičke...
2: A tam nakrájal cibulky?
1: Nie, nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka,
2: aha,
1: a cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
2: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
1: Ja, samozrejme, to nebude na patentný kľúč, no, a potom no, to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby.
2: No iste, manželský pár príde a tak sa budú divom.
1: Áno,
2: ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
1: Nie, ona by to dostala zaplatené.
2: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
1: Áno, správne. Na stene by visel Janošik, tiež úplne nahý.
2: No, tak...
1: Janošik...
2: On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ano, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
1: Valacha.
2: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj.
1: To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský, ľudový kroj.
2: Ľudový kroj, áno, taký
1: a
2: by mala na sebe.
1: Pod tým by bola úplne nahá.
2: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiete?
1: Samozrejme.
2: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
1: Aj lajblík by mala toto na hlave.
2: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz, ano, by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo, teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou, jednu za druhou.
1: Ja by som sa chodil pozerať na posledné 3.
2: No, čo tam bude?
1: Čumieť celý večer
2: jednu,
1: na sukne.
2: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor.
1: No?
2: By prišlo na tú poslednú sukňu a tú... Tu by už nemala.
1: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
2: To
1: ako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptiz.
2: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa. 68. sukňa. Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril.
1: Ano. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
2: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
1: Áno, áno. A keru, že Pán Veľkomožný, keru.
2: No tú našu 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: James!
1: Prosím, pane.
0: Gnohe.
1: A nezastrelíte ma, pane?
0: James! Ty prefarbený transvestita. Také drobnosti nech ťa netrápia. Vylez.
1: Tu som, pane.
0: Tak čo, James? Ako dopadol včerajší večierok?
1: Ťažko povedať, pane. Polícia niektoré telá ešte stále hľadá.
0: Už si ani nespomínam, James. Bol som beloch alebo indián?
1: Beloch, pane. Červenokožci sme boli my, chudobnejší.
0: Dúfam, že sme vás všetkých pobili, James.
1: Žiaľ, niektorí sme sa zachránili, pane. Ako na Slovensku.
0: A môžeš sa hambiť, James. Ja mám len jednu pušku, ty dva luky a ani si na mňa nevystrelil.
1: Možno preto, že ste mi nedali šípy, pane.
0: James.
1: Áno, pane.
0: Ty negramotný štrajkokas. Ty chceš povedať, že keby si mal šípy, tak by si do mňa strieľal?
1: S radosťou, pane.
0: Máš šťastie, že si sa priznal, James. Už som ťa chcel odbachnúť.
1: Ďakujem, pane.
0: Naozaj, James, koho sme priviazali k mučenickému kolu?
1: Ako obvykle, lorda Fusakela, pane.
0: No už viem. Hádzali sme do ňo tomahavky však.
1: Áno, pane. Aj keď je pravda, že pôvodne ste chceli hádzať vedľa neho.
0: A predstav si, James, Lady Fusakelová tancovala s mojím dobermanom.
1: Ak dovolíte, pane, to tancovala so mnou.
0: Skutočne, James? A keď vy ste si s tým psom do tvári taký podobný?
1: Ďakujem, pane.
0: A prečo si tancoval, James?
1: Ráčili ste mi to prikázať, pane. Tancovali sme lambádu. S vašou dogou.
0: S mojou dogou? A prečo?
1: Zdalo sa vám, že je smutná, pane.
0: Och, áno, už si spomínam. Mala také veľké smutné oči s výstrihom však.
1: Ak dovolíte, pane, oči s výstrihom mala Lady Fusakelová.
0: A ako sa ti tancovalo, James?
1: S kým, pane? S vašou dogou alebo s Lady Fusakelovou?
0: A bol v tom nejaký rozdiel, James?
1: Ani nie, pane. Obidve ma olizovali.
0: A čo barón Fusakel? Nežiarlil?
1: Nemal čas, pane. Vyťahoval si tomahavky z chrbta.
0: Iste bol smutný, keď išiel domov sám, pravda. Ak nepočítam jeho opicu.
1: Prepačte, pane, oni odchádzali spolu aj s Lady Fusakelovou.
0: Ale čo to trepeš, James? Lady Fusakelovú som predsa niesol na rukách do svojej spálne.
1: Žiaľ, musím vám povedať, pane, to ste niesli vašu dogu.
0: Tak preto sa nechcela vyzliecť potvora jedna?
1: Možno preto, pane.
0: James.
1: Áno, pane.
0: Ty kubánska elektronika. Ty sa smeješ však.
1: Ja, pane, ale kdeže? Veď to nebolo prvýkrát, čo ste ju tam vliekli.
0: James?
1: Áno, pane.
0: A čo keby sme si išli?
1: Čo?
0: Trochu zastrieľať.
1: Obidva ja, pane.
0: Máš pravdu, James. Ty ani veľmi nie.
1: Rozumiem, pane. Bude nasledovať streľba na pohyblivé terče. Teda na mňa.
0: Uhádol si, James. Pozri sa, ako je vonku, aby si neprechladol.
1: Svieti tam slnko, pane. Aha, zajac. A živý.
0: Ukáž, kde?
1: Tamto, na poli, pane. Hm.
0: Tak teda se dívaj, ako ho skolím, James. Čo je? Ten hlupák běží ďalej.
1: Asi nepočul, že to strieľate do neho, pane. Skúste ešte raz.
0: Čo je s ním, James?
1: Zase beží. Asi si myslí, že ho štartujete, pane.
0: Ja to nechápem. Ten idiot má v hlave dve guľky a lieta po poli ako divý. Aha. Teraz si sadol. Teraz mu ukážem.
1: Tam by ste nemali strieľať, pane. Sú tam sedliaci. Padol, pane.
0: Kto? Zajac?
1: Nie, ten sedliak.
0: No vidíš. A hovoril si, že netrafím.
1: Skvelý zásah, pane. Ale ak to pôjde takto ďalej, budete mať na poli samé zajace a žiadného sedliaka.
0: No čo tam potom? Hlavne, že som trafil. James?
1: Prosím, pane.
0: Mám pre teba smutnú správu. Ty náčelník apačov. Zostal mi ešte jeden náboj.
1: Ale, pane...
0: James, ty vymyslená slovenská demokracia. Už aj utekaj na to pole. Veď vieš, ako sa zvykne hovoriť. Len mŕtvý indián je dobrý indián.

0: A darí se vám to?
1: Nie, ale my se nevzdáváme.
0: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
1: Ja som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží však, prípadne sedí. Na najvýš ak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Že nie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môžu tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko maratón pol roka. Strhujúce bolo finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Pauříková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. Do guliarského kruhu sa však postavila Mésárošová z Pelhřimova, hodila guľu opačným smerom a podarilo sa jej prehrať.
0: To sú naozaj krásne výsledky. Z týchto adeptov máte zrejme veľkú radosť.
1: Áno, pochopiteľne, všetci sa z nich tešíme a sme hrdí, že tak skvele reprezentujú našu ustanovizeň. Súčasne ich však vedieme k tomu, aby nezaspali na Vavrínoch. Jedného dňa sa predsa môžu objaviť mladší, pomalší a bude po sláve.
0: Z vašich predošlých slov, súdruh docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
1: Áno, áno,
0: bohužiaľ,
1: nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď hĺbková psychológia dokáže divy, najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikde rozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom, konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel dvakrát obehnúť štadión vo fakírkach.
0: Pardon, čo sú to fakírky?
1: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
0: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
1: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec sme vrátili jeho pôvodný, ušľachtilý zmysel.
0: Vážený súdruh docent, ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, súdruh docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.